kanga e fasi ako filfiri me ke tau kau whakataha i he tau pol kalama ko ia pe a mei he loto whalikoloa ko ia MNJ Waratseng i he whiawhini ko whamanatu atu ai pe ki mautol ko ia ke fasi o sio ha mautan ke vai ke utu pe mutana ki kai aha mou mau anga vai ke mau ko ia e he family o mau osi mau kotoa he tuheni ai tan ke vai o falala anga o pito ia ke tana ki ki ai ai vai ki hono mau ko ia e family kai ke ngata pe ai kau os ia e foki pe amo e mau ume alele ku osi tau mai ia o ku tuku atu ia i he mahu i ngā wha atu i mo oni, pia whi unga ia pia mō tamasiwa. A tōn mai koi ki o mau ofisi, mamata ia ngahi mea lele koi ni, pia ke ki mō tōl koi au whee mau haa mō ngā naunau langa, pia uklo tonga lele hau ki ilanga, ok mau mau atu heni ai ngahi naunau koi ia ke whakahoko aki aho o langa. Mea mai pe ki o mau ofisi, pe ko whetu taki mai ke he mau whika telefoni, o whaka eke eke, pete ke au tōn mai ki ai, mamata e ngahi naunau langa koe ni, mga hi koloa koe ni, toko ni atu ia ki a tek mou tolu, te riana mou tō mui. Ata pewhi fasea koe ni, paka hilgo ate tau toko katu pe me iai.

Whamarat wha o se atu ai pepea mehe loto whai koloa koia ai MNJ World of Tang I loto ho foa. Ki mau tōru koia oku mou kei whakasio tio ha mou tanke vai, ngahi nau nau langa, peke utu koia aha mou mea lele. Mau tai tai lele ki mau tōru ke mou lava mai o mawatangai koloa koe ni iho mau whare koloa I ho foa. Mau fua whatongi atpe I ho foa I he halahi hifo o mau fua whatongi atpe ai koi ai o atai pe whamanatu mui whakaafi ki hau eki ka pefo ki he tonga no gotoa. Fie maua ngai koloa koe ni, nau nau langa, peko utu ho mea lele, peko fie maua tanke ke utu ki pe tana ki kai aho o vai, lele au pitoin pe amalu ke ngau aki koi a e family, mo lava mai pe ki o mau whare koloa MNJ World of Tang I ho foa I he halahi hifo, peko fitu taki mai ki he waono ono ni mahiwa, waono ono ni mahiwa, peko fitu fitu tol tol val val hiwa, peko fitu ua taha noa taha tol nima ki hono whakai ki iki, tai tai lele ki mo tol e mau kau ngau e matamali mali. O tai pe fwai fasea koi ni, pe fatawangi pe toko ni atu ya ke o mou ngai fua fatongia, pako I lava lele ia e tau polo kalama Drive Time Show koi ya ke aoni, fatawangi pe o mou mau hai fiaf lele I he ahoni.